0: Super Camilo, ofertas para esta semana.
1: Aliñas de polo frescas, 1,99€ o kilo. Chuletas de porco frescas, surtidas, a 3,99€ kilo. Especial tenreira fresca con oso para asar, 8,99€ o kilo. E oso buco de porco congelado, a 2,99€ kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
0: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustacha calidade?
2: Eres diferente.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos. Tanatorio y crematorio Azahar. Realizamos todo tipo de trabajos funerarios: inhumaciones, incineraciones, traslados, retirada de restos, limpieza de sepulturas, todo tipo de trámites post-mortem, seguro de decesos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ubicado en el polígono Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal, disponemos de más de 5.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito alrededor del tanatorio. Utilizamos las mejores y más innovadoras técnicas de tanoestética para conseguir el mejor resultado. Disponemos de floristería propia, realizamos coronas y centros y todo tipo de arreglos florales. Nuestras salas velatorias están dotadas de doble habitáculo y doble panel de acristalado, uno de ellos efecto espejo, para que aquellos momentos de mayor intimidad familiar no se vean interrumpidos. Disponemos de un horno crematorio de última generación con la tecnología más puntera para realizar unas incineraciones perfectas y libres de humos. Tanatorio y crematorio Azahar. Teléfono 982-511-801. Funeraria 24 horas. Tanatorio y crematorio Azahar. En el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal de Vilalba.
7: Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nos, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nos encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis, con crematorio, no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 y en funerariaraul.com.
0: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas, en Lápidas para Michos. Servicios funerarios Fontaíña, servicio permanente as 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36. Cuando la familia no está para nadie, Funeraria Recafer. Nos ponemos a su disposición con nuestra experiencia y profesionalidad, haciendo más llevaderos esos duros momentos. En Funeraria Recafer llevamos a cabo todo tipo de tramitaciones: bajas, viudez, últimas voluntades. También hacemos traslados nacionales e internacionales. Si necesita un seguro de decesos, se lo ofrecemos desde nuestra propia compañía, pero también somos agentes y colaboradores de cualquier agencia de seguros: Helvetia, Previsión Española, DKV, Ocaso, Santa Lucía. Funeraria Recafer agradece su confianza, estando a su entera disposición en el nuevo tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Teléfono 982-512-312. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
8: Radio Principal Cadena Ser.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Son as 2:15, servicio de información necrolóxica. O xoven don Lucas Díaz Pan faleceu en Vilalba o día 10 dos correntes, os 20 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus pais, Xavi Díaz Felpeto e Malena Pan Campos. O seu irmán, Mateo Díaz Pan. Avós paternos, Moisés Díaz Díaz e Inés Felpeto Castro. Avoa materna, Amparo Campos Méndez, viuda de Alfonso Pan Souto. Tíos, Alfonso, Kiko e Óscar Pan Campos, Teresa, Daniela e Eva. Tíos paternos, Carlos Guizán Feijó e Marta Díaz Blanco. Primos, Xoel e Brais Guizán Díaz, Hernán Pan Hernández. E demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar hoxe domingo, día 12 de xullo, ás 6 desta tarde, na capela do tanatorio de Vilalba. A incineración terá lugar na intimidade familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. Rógase que non envíen flores. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. O señor don José Camilo González Vázquez, natural de Xuvencos, Casa Taberna, o Sabiñao, faleceu o día 12 dos correntes, aos 77 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Compañeira Mercedes Baliña. Filla Belén González López, Cervecería Mulligans. Fillo político Quique Álvarez. Neto Álex Álvarez González. E demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá luns, día 13 de xullo, desde o tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde, ata a igrexa parroquial de Santiago de Xuvencos, o Sabiñao, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso e o sepelio no panteón familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria e Tanatorio Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Primeiro aniversario da señora doña María Benigna de Basateijeiro, viuda de Jesús Peteira Cruña, natural de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 1 de agosto do pasado ano 2025, aos 73 anos de idade, Despois de recibir o Santo Sacramento e a bendición da súa santidade, descanse en paz. As súas fillas María Jesús e Belén Peteira de Basa, fillo político José Antonio Silvosa Insua, neta Iria, irmán José de Basa Teijeiro, falecido, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, afillados, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe domingo, día 12 de xullo, ás 5 desta tarde, na igrexa parroquial de San Lorenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Agradecemento do funeral da señora doña Remedios Primitiva Rego Villares, que faleceu na súa casa do Reguengo, Samarugo, Vilalba, o día 10 dos correntes, os 81 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. O seu fillo Amandino Lamas Rego, irmáns Eugenia, José Antonio e Angustias Josefa, falecida, Rego Villares, irmáns políticos José Antonio Rouco Prieto e Dina Méndez Seijo, falecidos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia expresan hoxe o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro, condución do cadáver, misa e enterro, actos que tiñan lugar na xornada de onte sábado, día 11 de xullo, a partir das 4 da tarde, na igrexa cemiterio parroquiais de Samarugo, Vilalba. Agradecen tamén a todas aquelas outras persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia. 51 minutos os que pasan da unha do mediodía foi servicio de información necrolóxica.
8: Radio Principal Cadena Ser.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.
10: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Para dar acceso gratuito a unha das actividades disponibles, lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte.
1: Este verán, terraza, praia, río e piscina. O Concello de Vilalba anímate a desfrutar as piscinas exteriores da área recreativa da Madalena. As instalacións están abertas todos os días en horario de 12 da mañá a 8 da tarde.
11: ¡Qué lindo! ¡Ya salió el sol!
1: Entrada é de 3,5 € por día, 2,50 para os rapaces de 3 a 14 anos e totalmente gratis para nenos de ata 3 anos. Tamén hai bonos de 10 baños con prezo reducido.
12: tiburón.
13: Esta temporada estival temos unha nova oferta lúdica para gozar do bo tempo. Ven ás piscinas municipais da Madalena, Concello de Vilalba.
14: Radio Principal Cadena Ser.
15: El poder de la conversación.
16: Si algún día me olvido de cantar, recuérdame aquellas veces.

0: Eu que escoitamos César Vicenti, que estará en Vilalba este vindeiro xoves 16 de xullo ás 8:30 da tarde na Alameda Basanta Olano, dando vida a terceira das actuacións dos Seráns, con organiza o Concello de Vilalba ca colaboración dos locais de hostelería A Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Actuacións totalmente gratuitas ao aire libre na Alameda Basanta Olano, Concello de Vilalba. Terceira actuación este xoves con César Decenti.
1: Servirán.
0: O 23 de xullo con Silvia Penide, o día 30 con Bela Clarlo, o 6 de agosto a Disquetera, e rematando Seráns con Son, a xornada previa ao eclipse total de sol, o martes 11 de agosto con DJ Mr. Fishman, selección especial previa ao eclipse.
1: Que no querían ser cambiadas, que no querían ser cambiadas.
0: Que nos cambiamos de estilo musical, buscamos un dos éxitos que está a petar con forza neste verán 2026. Achegannolo Quevedo e Elvis Crespo, La Graciosa. Música de verán para este domingo 12 de xullo.

Con música deste verán, chegamos ás dúas, buscamos as noticias en hora 14, fin de semana, novas nacionais, internacionais, tamén da Comunidade Autónoma de Galicia, actualidade manda nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Graciñas por acompañarnos, a seguir disfrutando desta tarde de domingo 12 de xullo, a seguir vivindo a tope este verán. Chega hora 14, fin de semana. Graciñas por acompañarnos. Un aperta de Javier Ramallal. Eudito, moi feliz tarde de...

0: corta.
1: El Partido Popular pide la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso ante las constantes incidencias en la circulación ferroviaria. Le piden que aclare cuál es el nivel de mantenimiento de la infraestructura en Galicia y qué medidas se van a adoptar para evitar estas averías. Escuchamos a Celso Delgado.
2: Las explicaciones de la operadora pública evidencian una clara falta de mantenimiento pois de esa situación, e que é inadmisible este trato que os usuarios do ferrocarril galego están a sufrir, e por eso pois en preguntas parlamentarias se piden explicacións sobre que medidas urgentes se van a implementar por Renfe e o goberno para por fin a este grave deterioro dos servicios ferroviarios.
1: En crónica laboral, las trabajadoras del textil a la expectativa de lo que ocurra con el convenio de ARTE, la asociación que engloba a multinacionales como Inditex o Mango. Esto después de que el ministerio haya suspendido su aplicación. Tienen esperanza y valoran esta suspensión de forma positiva. Aseguran que se trata de un reflejo de que todas sus denuncias y reclamaciones fueron escuchadas. Tienen esperanza de que la patronal no consiga subsanar los errores y no se aplique el convenio. Lucía Domínguez es la portavoz de la FIGA.
3: El ministerio insta a corregir estas ilegalidades, que son 11 folios de cosas que les manda corregir. A patronal de ARTE ya nos convocó para la semana que ven, para el día 14, a una reunión telemática. Bueno, non sabemos se van a subsanar as irregularidades, se ainda así vai a seguir sendo un convenio que un pouco polo ámbito de aplicación e pola esencia en sí vai a seguir sendo irregular.
1: Además, numerosos heridos este fin de semana en accidentes. 4 personas se encuentran en estado grave tras salirse de una vía en Ponteceso. En Santa Comba, 4 heridos, 2 de ellos menores, también por una salida de vía. Y en Vigo, esta noche, accidente múltiple con 3 coches implicados y 3 personas heridas. Control de alcohol y drogas. La DGT pone en marcha una campaña especial de control de alcohol y drogas para la época estival. Arranca este lunes y durará una semana. Tendrá una especial incidencia en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con estas fechas. Este es un domingo de alerta por tormentas. Hoy, eso sí, Kelly, ya menos intensas. Nivel amarillo en buena parte de la provincia de Lugo y en el noroeste de A Coruña. Ayer, debido a la tromba de agua, fue necesario suspender temporalmente varias actuaciones en los festivales de Portamérica y O Gozo. Se registraron más de 5.700 rayos en Galicia y la ola de calor ha quedado atrás. Hoy las temperaturas máximas estarán entre los 24 y los 30 grados.
4: Son las 2 y 14 minutos.
5: Hora 14, Galicia. Ricardo Rodríguez.
6: Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles. Lo quiero decir que la ciudadanía, que tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños, y por tanto, el consumo razonable, pero tratando de no malgastar ninguna agua.
7: Cabe de caixón que pues, os lavados reiterados dos vehículos, a encher continuamente as piscinas en vez de cloralas, pois non é bo. E despois,
8: Galicia en prealerta por sequía, as administraciones hacen llamamientos al consumo responsable del agua y se decretan medidas obligatorias. Preocupan de momento y sobre todo las cuencas del Lérez y el Anllóns, el área de Pontevedra y parte de la Costa da Morte. Roy Fernández, director de Aguas de Galicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
8: Vivimos un segundo mes de xuño máis cálido da serie histórica. Xullo también comeza con episodios de calor, de vagas de calor. De momento, prealerta en 32 concellos e restriccións ao consumo de agua.
9: Bueno, prealerta sí, restriccións ainda non. Cada concello ten a súa competencia intacta e pode decretar as medidas que considere nos bandos. Nos o que facemos coa prealerta, por unha banda, constituirse a esa oficina da seca, que fai un seguimento pois máis continuo de todos os indicadores que hai ao redor, e trasladarse a esa mensaxe de responsabilidade que se ven a facer dentro dos concellos e dende a cidadanía de xeito cotía, pero para que se vexa que o escenario previsto, sobre todo polas altas demandas que veñen no verán, vai ser un escenario, bueno, un pouco tenso, e que temos que ir acomodando medidas para poder anticipar calquera actuación.
8: E por que estas concas, a do Lérez e a do Anllóns, teñen en coros máis pequenos ou teñen unha maior afluencia de persoas durante o verán que fai precisamente que haxa unha maior escaseza de agua?
9: Bueno, é unha suma das dúas, e o tema da maior afluencia, por exemplo, é o que está a pasar na zona de Pontevedra de xeito reiterado. Se recordamos, o ano pasado estivemos tamén con con prealerta dende o comezo do verán e ainda non a retiramos ata outubro, novembro, e é precisamente por esa demanda excesiva. De feito, bueno, nós sempre traballamos con dous escenarios. Un é a seca, digamos a seca prolongada, non chove, pero non é este o caso. Aquí estamos a falar de demanda, de escaseza. Entón o que facemos é ver como están os nosos encoros, ver cal é a previsión de precipitación e temperaturas pues, nos seguintes meses, pero sobre todo ver cales son os usos, as demandas que pode haber, entonces ver se si somos capaces de acompasar ou non.
8: Decretada esa prealerta, farase un seguimento quincenal. Que outras zonas preocupan e poderían entrar en prealerta nas vindeiras semanas?
9: Por agora, o resto de indicadores está bastante ben. Non estamos a ser capaces de poder anticipar estrictamente ninguna zona concreta. Si é certo, pois que nesa franxa que vai de Pontevedra pois ao sur de Galicia é onde sempre hai máis tensión.
8: E que está a pasar con Vigo? Porque o alcalde ten declarado a prealerta por sequía na cidade. De momento, a Xunta non considera que sexa necesario.
9: Bueno, o alcalde fala dende o seu punto de vista, que eu vexo que é político puro, está moi ben, pero non ten datos obxectivos detrás. Nos ao final aplicamos protocolos técnicos establecidos nun plan de seca, no que se teñen en conta unhas certas variables, e esas variables, como poden ser as que decíamos, ¿no? As que decía, pois a precipitación estimada, o volumen dos encoros, dá un indicador, e Vigo non está nese punto. Se agradece que se chame sempre o consumo responsable, porque iso debe de ser todos os días, haxa ou non haxa escaseza, pero creemos que precisamente cando hai diferentes escenarios soportados por análisis razoables, as medidas deben de ser acompasadas e proporcionadas. O que non acabo de entender ese discurso apocalíptico por buscar sempre pois as demandas do encoro de ou cousas así, que todo é analizable e o mellor pode ser así, pero ten que ser razoable nos seus plantexamentos, non? O plantexamento que fixo Vigo de sempre dun encoro se facía cando tiña unha potabilizadora que traballaba a mitad da capacidade, cando as perdas de Vigo eran moito maiores. Entonces, bueno, que sexamos un pouco razoables, eso que eu creo que a cidadanía nos debería de
8: estará a facer agradecer. O alcalde de Vigo política cun asunto como a sequía.
9: Bueno, creo que sabe de vos mellor que a nos. Non sei se coa sequía ou con algo máis. Eu sufro a miña parte, non? Sufro a miña parte. Ahora coa sequía, xa pasou o ano pasado, si nos centramos só con eso, coa sequía e co encoro, el di, o encoro está 8 puntos por debaixo da media dos 10 anos, e ese é un dato real, e nos decimos o mesmo. Que pasa? Que tamén os consumos de Vigo están un 25% por debaixo do anterior. Por que? Porque ahora mismo, pois, hai máis eficiencia na rede e sobre todo unha potabilizadora que estaba a perder moitísimo e que despois de moitas advertencias, porque ao final o que fai a Xunta, e neste caso Augas de Galicia, é advertir, facer análisis e poñer en riba solucións que moitas veces financia ou cofinancia, pero son os concellos os que teñen que tomar decisións. E despois de facer todo iso, el mismo dixo na algunha das declaracións, con 5 meses de auga en reserva, hombre, eu agradecía que calquera punto de Galicia tuvese 5 meses de auga de reserva. Si entonces decimos que temos unha situación apocalíptica en Vigo, pois, bueno, que cada un tome as súas.
8: É precipitada a decisión que adoptou o alcalde.
9: Chamar o consumo responsable, para min, é algo sumamente correcto. O que me parece que non e precipitado é volver a empregar o primeiro dato de prealerta noutras dúas zonas de 19 áreas de xestión que temos en materia de seca, para volver a recuperar argumentos. Entonces, a mí que me gustaría como xestor que centremos o foco onde de verdade hai problemas para que todos sexamos eficientes na xestión.
8: De momento, Galicia está en prealerta por sequía nesas dúas zonas, as concas de Lérez e Anllóns. Cando se pasaría a declarar alerta por sequía? Que condicións se terían que dar para que Galicia estuvese xa en alerta por seca?
9: Que tería que pasar? Pois tería que pasar que esta situación se prolongase no tempo, que non houvese pois choivas que pudesen recargar de alguna maneira eses encoros. Entonces, pois o indicador que agora pode salir por debaixo de 0,30, que o que temos baixa a 0,20, pois aí é onde pasaríamos ao seguinte escenario. No que faríamos? Pois faríamos xa a exixencia de que se tomen medidas concretas. Todo isto que son recomendacións para intentar que o siguiente escenario veña o máis tarde posible, acabarían sendo, pois, obrigas.
8: E cos modelos meteorolóxicos que están a traballar, é probable que Galicia chegue a declarar alerta este ano?
9: O problema que teñen os modelos cada vez, e o que nos din de Meteo Galicia, que participa nas oficinas técnicas da seca, é que este cambio climático que fai é facer todo máis variable. En media, casi acaba pasando o mesmo, chove parecido, pero chove, xa vedes, non? Moito... Entonces, e outro problema xa non é de volume, é de cando chove, donde chove, perdón, onde chove. De feito, cando aparece algunha borrasca, nos estamos moi atentos a onde pode ir. Temos un modelo de xestión de inundacións, o Merlín, que o que fai é tamén prever cara a onde se move. É decir, mañá chega o Niño, ¿no?, que estábamos a falar, e o mellor aquí descarga, non sabemos se vai descargar na conca do Tambre ou na conca do Lérez ou en todo. Si descarga nesa zona onde estamos un pouco máis tensionados, pois nos vai aliviar máis. Co cal, nos o que facemos con estas oficinas técnicas e con todos os recursos que temos é extremar o control para ter máis información e poder tomar mellores decisións.
8: Claro,
9: pero non somos capaces de anticipar datos concretos ata que non vayamos tendo evolución deses indicadores.
8: Non decía vostede xa ser un ano anómalo e cada vez isto é máis habitual, con precipitacións moi intensas nos primeiros meses do ano. Estivemos inmersos nesa cadea de borrascas, despois agora episodios de vaga de calor, prácticamente imos a un episodio por semana. Sin dúbida son as consecuencias do cambio climático, non? Iso é innegable.
9: Iso é innegable. Iso é innegable e para iso, pois nos en particular levamos tempo traballando e eu creo que todas as administracións sendo conscientes desa realidade.
8: E que pensa de quen nega esa evidencia de quen nega o cambio climático?
9: Bueno, eu creo que, non sei, como coa formación que podamos ter cada un, que eu creo que cada día todos estamos máis ao día, todo cidadano, a cidadanía está máis ao día, e eu en particular como técnico, como enxeñeiro, como tal, creo que cando hai datos obxectivos e medibles, pois eu creo que sobran interpretacións de outro tipo.
8: E ata que punto estiman que pode cambiar o clima en Galicia en 10, 20 anos? Porque estamos falando destos contrastes tan bruscos de cadena de borrascas, episodios de vagas de calor, riadas tamén. Como pode cambiar o clima en Galicia a 10, 15, 20 anos?
9: Eu creo que pola información que se baralla imos ter algo similar ao que xa sufrimos. Eu creo que todos, se votamos 20 anos atrás a mirada, vemos unha diferencia importante o que estamos a sufrir agora. O que decías, borrascas continuas, vagas de calor continuos. Entonces a previsión que hai e que os temos en conta sempre en todos os estudos que se fan a 10-20 anos é volver a ter precipitacións inferiores, 5-10% se está a falar, pero sobre todo o que nos preocupa é ese ou todo ou nada, non? Entonces, bueno, para eso estamos dedicando esforzos, deses esforzos que en materia de augas desgraciadamente non se ven no día a día, pero que teñen que estar, pois, como di o refrán, cando trona, non? Entonces aí é onde temos que estar todos podendo dar respostas, creo que necesitamos.
8: Roy Fernández, director de Augas de Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Nada, vos.
8: Buenas tardes.
0: Pues cerrando el grifo cuando voy a lavarme los dientes, primero me enjabono los dientes pero con el grifo cerrado, y ya luego cuando me voy a limpiar pues lo abro, o si me estoy lavando las manos mientras que estoy con el jabón, pues tengo el grifo cerrado.
5: Pues claro, vivo en la aldea, entonces en la aldea estamos muy concienciados sobre esto. Pues personalmente tenemos un pozo de alina horta, entonces tiramos por eso, por manantiais que hay, que también están ahí. E, bueno, pois é un pouquinho tamén diversificar o consumo, ¿no?
10: Cerrando el grifo, pois as típicas cosas de cuando fregamos, nos limpiamos los dientes. Y luego, por ejemplo, en casa utilizamos los modelos eco de la lavadora, de lavaplatos.
8: Galicia, en prealerta por seca, cada vez son máis habituais episodios como este de escaseza de agua, de falta de recursos hídricos. Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra en Lugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: ¿Cómo afecta esta situación a la producción agrícola, os cultivos?
11: Bueno, en principio, a situación de prealerta que se ten xenerado dende a Xunta de Galicia, pois non directamente toca os efectos dos cultivos, simplemente o bo uso da auga e dos recursos. Evidentemente, falase neses documentos de intentar evitar usar auga potable para regar os cultivos, polo tanto, bueno, afecta directamente no en cuanto que é preciso manexar a auga de xeito adecuada e non utilizar a auga que está restringida para usos urbanos mayoritariamente, non? Que é o uso prioritario que temos en Galicia.
8: Leva décadas estudando a evolución climatolóxica e como está a incidir na producción agraria. Hai un patrón claro neses estudos?
11: Bueno, o patrón máis claro que temos nos estudos que vamos realizando no noso grupo de investigación, proxectos de planificación dende hai moitos anos, pois evidentemente o que denotan é que hai un incremento das necesidades de auga nos meses críticos do verán, xuño, xullo e agosto, fundamentalmente no mes de xullo, e como sabemos todos, estáse a ver claramente pois as precipitacións que tan habituais eran antes nos meses de xuño e xullo cada vez son menores ou son torrenciais, que afectan incluso negativamente para os cultivos, para os solos en xeral, non?
8: Esta mesma semana me comentaba un agricultor que estaban empezando a madurar as uvas. Isto tamén está acontecendo, non? Que estas condicións climáticas están cambiando un pouco os ciclos de alguna producción agrícola.
11: Efectivamente, todos os ciclos fenolóxicos dos cultivos estánse a ver alterados, adiantándose ou incluso desregulándose do que son os patróns habituais. Xa levamos varios anos acontecendo que as vendimas producíanse de xeito tradicional no mes de setembro, incluso en outubro, dependendo das variedades, non? Xa temos visto fai varios anos atrás que temos incluso vendimas no mes de xullo, de agosto. Chegaremos ao punto, como acontece na Rioja, non? Pois que están vendimando a finais de xullo, algunhas variedades, co cal, bueno, está claro que os desacoples son terribles, non? Entonces, bueno, hai algo hai que facer ao respecto para evitar estes problemas.
8: Chegaremos ao punto de que tamén cambiemos cultivos que se dan na nosa terra.
11: Cambio de cultivos. En Galicia temos a ventaja de que podemos cultivar prácticamente de todo, que pasa que moitas veces non sabemos, ou non nos dedicamos a, ou dedicámonos históricamente ao monocultivo do leite, despois pasamos a ter outros cultivos nas zonas costeiras bastante importantes, como o que acabas de falar, o viñedo. Agora temos unha importante presencia do aguacate, temos a pataca, etc. Non? Hai unha serie de cultivos estratégicos, aparte de toda a horta, non? Que requieren de auga, entonces tenemos que entrar a ver cal é a disponibilidad de auga que temos real, aceitado coas condicións destas prealertas de sequía que temos sobre a mesa, e a partir de aí escoller un mellor conxunto de cultivos que se adapten ás condicións que temos. O sea, pode haber cambios, sí, evidentemente.
8: E hai zonas de Galicia que poden sufrir desertización? Estou pensando, por exemplo, en zonas de, sobre todo, de Ourense.
11: A ver, a priori, hoxe en día non estamos nesa situación como pode atoparse no caso de Almería, non? Ou zonas extremas de España, do sur de España. Nos temos as condicións en canto que a temperatura, pois sí poden darse esas condicións, pero afortunadamente temos unha diversidade en canto a non só especies agrarias, sino tamén especies forestais, non? Que axudan ao caso mantemento do terreo. E afortunadamente, hoxe en día, eu creo que non estamos todavía con esa visión a medio prazo, non? Para que se produza esa desertización.
8: Javier Cancela, profesor de Ingeniería Forestal do Campus Ferrolugo, moitísimas gracias por estar connosco.
11: Muchas gracias, boa tarde.